0: سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص سلام۔ سامعین، نیرنگ کی ایک اور بزم سجائے ہم آپ کی خدمت میں بالکل وعدے کے مطابق حاضر ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں آج کی بزم کی۔ آغاز پر حسب دستور ہم بتائیں گے آپ کو ہماری آج کی نشریات کی تفصیلات، آج کی بزم کی تفصیلات۔ سب سے پہلے آپ پروگرام نیرنگ میں سماعت کریں گے حرف تابندہ۔ تحریر اور پیشکش رہے گی عائشہ بطول کی۔ دوسری پیشکش رہے گی مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت تقریر، جو کہ آپ سن پائیں گے مشہور شاعر میر انیس سے متعلق۔ تحریر ہے سیدہ جعفر کی۔ اور پھر آپ کا اور ہم سبھی کا پسندیدہ پروگرام کا وقت رہے گا، یعنی کہ گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا کا۔ اور پھر گیتوں کے اس سریلے سفر کے بعد وقت رہے گا پیام شب کا۔ تو سامعین، یہ رہی ہمارے آج کی نشریات کی تفصیلات۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، حرف تابندہ سماعت کرتے ہیں۔ تحریر اور پیشکش ہے عائشہ بطول کی۔
1: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں اس حقیقت کی سمت اشارہ کیا ہے کہ عمل ہی ایک ایسی واحد شے ہے جسے انسان اپنی زندگی کو کامیاب، خوشگوار اور پر آشوب بنا سکتا ہے۔ مالک کائنات نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، عقل دی ہے تاکہ اپنے لیے صحیح راستہ منتخب کر سکے، اور سعی و کوشش کی خوبی سے بھی نوازا ہے تاکہ اس منتخب کردہ راستے کے حصول کے لیے جد و جہد عمل سے کام لے۔ ہمت و استقلال بردباری عطا کی ہے تاکہ مقاصد کے حصول میں پیش آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن انسان کے لیے حدود متعین کی ہوئی ہیں جن کے اندر رہ کر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور جہاں تک خدا چاہتا ہے، لیکن اس سے آگے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مفلسی اور امیری بھی اللہ نے انسانوں کے اختیار میں رکھی ہے۔ جس نے عمل کیا، کوشش کی، ترقی کی، راہ اختیار کی، اسے ترقی ملی، اور جس نے کوئی عمل نہیں کیا وہ زندگی کی اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ کامیاب لوگوں کی ترقی کا زینہ بے اندازہ جد و جہد، شب و روز کی محنت سے مل کر بنا ہے۔ کم ہمتی اور بے عملی انسان کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ وہ تدبیر کو چھوڑ کر تقدیر کے سرہانے بیٹھ کر روتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنسو اور آہیں ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ قسمت بنی بنائی نہیں ہوتی، بلکہ قسمت انسان خود بناتا ہے۔ اگر اس کے مقاصد نیک ہو تو با تدبیر عمل، صحیح سمت، محنت، لگن اور دیانتداری کے ذریعے وہ اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچ جاتا ہے، اور اس میں رب کائنات ہی اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اگر ہم انسان اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، غلط منصوبہ بندی سے کام لینے کے بجائے ہوش مندی سے کام لیں، تو مقاصد کا حصول بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کوتاہی

گمراہیاں برتتے ہیں، غلط منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو پھر مقاصد کا حصول بہت ہی زیادہ مشکل ہو کر رہ جاتا ہے۔ صاحب عقل یہ بخوبی جانتے ہیں کہ کامیابی کا راز عمل میں چھپا ہے۔ کم ہمت لوگ جو کاہلی اور بزدلی کی وجہ سے ناکام رہ جاتے ہیں، تقدیر کو ہی الزام دیتے ہیں، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کوشش ترک کر دے اور تقدیر پر سب کچھ ہی چھوڑ دے۔ صاحب علم و فراست یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر آنے والے لمحے سے وابستہ داستان میں قلم بند ہے۔ جو کچھ ہم کریں گے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ کم عقل حضرات اسے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ خواہ ہم کچھ بھی کر لیں، وہی کچھ ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہے، لیکن ایسا سوچنا سراسر غلط ہے۔ ہر کامیاب انسان

محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم دل دیکھے دھوکھوں سے۔ یہ نغمہ تھا 1959 کی فلم سے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا اوشا کھنہ جی نے، اور گیت لکھے تھے مجروح سلطان پوری صاحب نے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کئی بار ایک ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان اپنی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو دور کر پیار محبت کی دنیا میں قدم بڑھاتا ہے، اور وہ قدم کئی بار اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر واپس مڑنا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف سے اگر ویسی بات نہ ہو تو پھر یہ پریشانیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک بہت خوبصورت نغمہ ہے اس خوبصورت گیت کے سنگیت کے سفر میں، جس کا نام ہے ہمراہی، اور ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل میں ہوں آپ کے ساتھ فیروز۔ اور اگلا نغمہ ایک ایسا ہی ہے، محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی آوازوں میں ایک بار پھر سے ان دونوں مہان گائکوں کی جگل بندی اس گیت کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ بہت ہی پیارا نغمہ فلم میرے سنم سے۔ اور یہ فلم آئی تھی 1965 میں۔ اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں وشوجیت، آشا پاریک، ممتاز اور پران وغیرہ تھے۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا ہے مجروح سلطان پوری صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے ہم سب کے پیارے، ہم سب کے چہیتے او پی نیئر صاحب نے۔